Мен бір талантлық қызын тонойтым. Оның кішілік тұрмыш ғайысы, ішкі бармай, пәкет қат езіш арқылықла жан бекіш еді. Оқыш бұтырып, ғанғырап үрген мәзгілді, о, өзінің кәлгісі планыны төзіп болған еді. Яны, саят, мәқсус ұстон язғудысы болышының ойлыған еді. Мәлі еріп кетедіған, қатарлік, тапыдыған пұл аз болсы мұ, о, янылы қала еді. Бұндақ жапа мұшаққатлы кәсіпіні, өйдігілі тәбей халды қобыл қылалмай, оның білен тоқтымай талаш тартыш қылатты. Оның көңілімін айт ерім болған болып, мұш кәсіптігі біздік достырға тоқтымай дәрт төкетті. Кейін о, өзінің салонына ашты. Әдіби стыдатты яқшы болғашқа, салонының әзалары тез сөрәті көпейіп, пайды елішқі башылды. Оның кішілік аятты тез тәрәкі қылып, азыр өзінің мәдін яшыркетіні құрып чықты. Аңлышымызча, айды 100 мүн юәндін артық кірім болады кен. Ілгірі оның талай қатымлық ішкілінішілері, түркіші, кечей ечі ұқылмай мақал язғандығы азап оқып әтлері, достачан біргіде қылжы намайян қылынмаған еді. О күнді кірім болышқы башылғандын кейін андын достачан біргіде өзінің әр тарапке саяат қылыш халыдыны еңілді. Бір күні Римда, яны бір күні Мысырда, яны бір күні үміт томшықыды үйретті. Ең тонышқалы хайраллық білен, бұ чоқым бір байның баласы ей дейшетті. Әмілетті, пәкәт біздек бір топ қадинас достлалы білеттіқ. О, ішлеріні әмділі башылғанда ұқтысаты бәхлік кеналған болып, амалсыз құрық қол іш башылған еді. Бірақ о, барлық жапалық жарияланы, көңілінің чоңқыр қетігі көміп қойып, бүтін дүнияғы жақарлашыны ойлап бақымыған еді. Чүнкі, бұ пәкәтлі әргіләш. Башқыланың тәсәлі берішіні күтіштің башқы шәмәс еді. Узын вақыт өткенден кейін, мен яны оның іш ізлерін әсләп қалдым, ойлығанча қайыл болдым. Нам мәнпәт қолышыдыған яшта, ташқи дүнияның мақтышы яки кәмістішіге зияды етібар беріп кәтмәслік. Қалби әйнәктек сүзік болуш. Пәкәт, өзінің өз бетіліш пәзілітігі әхмет беріш, әқиқатан асан әмәс еді. Адамның өз бетіліші сұртқы намайан қылыштың, ішчіге қарап өзінің мүкәмәлләштіріш күші болған жарияны баштың кәтіріше керек. Қандақ қылып тұрмыш білән юз тұраны елішіш, қандақ қылып қатарлық елді меніш, азап оқыбәтке қандақ муамелі қылышының әммісі, ақырқы нұқтығы бардыға елді ке, үшшәк-түшәк ташлап олып, оланы яншықыңызғы селуасыңыз болуды. Оланы рамқылап қатерләшінің ғ

Мен яқын достарының үз өрішкеніні көрген. Шына айтымы адды. Яқын достымның досты оның өйге яқынлы жайда дуқан ашқан болып, әр кетім достымға дуқанға қарш берішіне етуді. Достым айлы аялы болып, бәлкім оның нәзірді іш қылмайдыған аялы болышы мүмкін. Оның сұртқы ойнығылы чыққанда, иғылышқы бағанда, кино көргенде достығы телефон қылышы, оны дуқанға қарат қозуш үшін еді. Шында қылып, бұ достым ақыры чыдап тұранмай, бұнда қылсыңыз нормал тұрмышымыға тәсір етті декен, менің мұқылыдыған нұрғын ішілерім бар деген. Еліқі достымыз дуқанға мұндақлы қарап қойсыз қойшу, я әр күні болмыса, яқшы достылар арысыда бұ деген ярдам қылышқы тегіштік іш қу деген. Достым ақыры ачығылап, әмілетті менің вақтым мұ бәқіметлік, келер қетім мені дуқанға қарасыңыз әқ берің деген. Бұ достым ақырда еліқі дуқандар досты білен үз өрішіп кетті. Оманға ілгірі өзінің оның білен үз өрішмәсілікім керек мұ қандақ деп шекілініп қағалықыны етті. Мән қады нас достылық найтымы қымметлік болуды. Хақиқи сырдаш достыла, сізіні авар қылыш қычыдымайдыған достыр, дедім.

Тайванда турган чагылдарымда якын бир достум болдуган, у бир ишлага хели эпи бар кыз эди. Ал мектеп имтиханыны жакшы бере алмай, адаттагы бир мектепке барды. Адаттагы кишилердин тасаввуру боюнча, у бу жерде илим пандыгы даңлык ыктисас эгисиге айланамайды. Ташунун 2-нчи жылдыгындагы дарыста улар бир тажрибе лайыхасы түзмөкчү болгон экен. Башкы сабакташлары эплеп, сеплеп лайыха түзүш ишин түгүтүптү. Lekin o astaydil tekshirib, tadqiq qilib va loyiha tuzib, dars oxirlashgandan keyin yana muallim bilan ko'p qatta muzokara qilib, bu tajribani ishlamoqchi bo'ldi. U yozliq ta'tilda yasliga berib tajriba ishlab, yana nurg'un hujjat materiallarini tekshirib, oxirida ilmiy maqola yozib, o'qituvchisi va o'qituvchisi tanishtirgan amerikalik yetakchi o'qituvchining yordamida dunyodagi eng daqiq jurnalda bu ilmiy maqolasini e'lon qildi. 985 түрдеги али мектепленің толық курсыдымы ядуролық журналларда илми мақал илан қылалайдығала нағайдыма аз. Лекен бұ қыз өзінің тұрышчалықығы тайынып, әтрапыдегі сабақташларының тәсауырдың ешіп кеткен ішланы қылалы дей. Кейін о чәт әлдегі тәжірбі ханыда практики қылышыны елтымас қылмақчы болды. Ама о тәжірбі ханылаға бүтін ер шардың қобыл қылыдыған адам санақлықлы еді. Ұчағда, Әтраптыки кишиләрнең назарында илтимас кылышның муафикиятлык булыш нисбәте лотария сетивилеп мукапат чыгыш нисбәте белән анча фарыкланмайды. Нургын кишләр сынап якышкы мөҗәрәт кыланмайды. У уйлашка, бүтән күче белән тырышкы җүрәт кыла алды. Тайванда кичегедә докторханага берип практика кылатты, тәҗрибәханада укытучыларга ярдәмләшәтте. Илтимас кылышкы файдалык барлык эшләрне кылатты. O dərsdən çıxandan keyin kəsbi dərs oxutqucularından bir-birləb məsləhət sorudu. Kəsbi yönəliş toğrusudakı işləri sorudu. Oxutqucuların fikir təklifləri onun qənaəti zor yardım verdi. Onundan başqa o yana hər günə yarım keç saat 12-yə keçə kitabxanada Amerikadakı aspirantlığa giriş imtahanına tayyarlıq qıldı. Keyin mən çoğ quruqluğa qayıtqandan keyin biz bir məzgil əlaqələşmədik. O andısanda dostlar çəmbərkəyə nərsələri çıxıratdı. Бір қетім ұ, Америкадегі аспирантлық кіріш емтанында найт юқыры номер ағалықы тоғырсыдығы қаварыны чықарды. Яны бір мәзгіл өткенден кейін, өзінің Америкадегі орынына чықарды. Әсілді оның елтімасыға бір нәчі тәжірбіханы жауап қайтырған болып, ұ шу тәжірбіханының біріге барған еді. Мән чын көңілімдің оныңғы бәқіт теледім, әм оныңғы бәклі қайыл болдым. Көпінжалада ерішке ентілмісіңіз, еріш әлмәсілікіңіз мүмкін, Сіз әмілетті бойыштың аңшы чоң үміт күтмейсіз, чоң барлық тұрышчалықыңызды көрсетмейсіз. Мәғлуп болсыңыз, өзіңізгі бағаны іздейсіз. Мәғлубият сіздің бұрынғы қиялырыңызды ұспатлағанда кез қылысыз.

Таш өткен бір сабақташым тәминаты яқшы бір карханығы қобыл қылынып, әтрапыдегі сабақташыларының хәвісіні кәлтірді. О, бұл қызметіні тепішті ғырсыды тоқталғанда, әмілетті түнжі қытымлық юстыраны имтаханыдылы шалынып кәткәлігені етті. Лекен о, бұл шіркетке қәт-і кірішіні ойлап, алдығы беріп, қызметші қадымладың өзге бір қытым пұрсат берішіні өтінген. Бір түштін бұрын сақлап, түштін кейін ақыры бір қытым пұрсатке ерішкен. Кейін тәлігі ярыша өткелдің өтіп, қызметке қобыл қылынған. О, чақ-чақ арлаштырып, Әгер о ғуа үміт білән яны бір қытымлық пұрсатыны қолы келтірмеген болса, бірінші айланмадылы шалынып кетші мүмкінлігіні етті. Дашуды кичағда о бір қытым коллективні башлап мәмлекетлік мұсабықыға қатнашқан. Найты озуын көңіл қойып тәйірліқыған болсы му, нәтижеде янылы мұкапатлы намыға еді. Үмісіліктің сақланғылы болмайды. Адатыке кішілі нәс басты едіп қарап, бұ ішіне болды қылышы мүмкін, Әмі о жахиллық білән тәшкелі комитетіні іздәп, талын алмаслық қытығы сәбіні тәкшірді. Ақырда әсәріні тапшырғанда, тор бекітінің қашылысы сәбібідің нұрғын материалларының йолланмағалықыны білді. Оның тұрышчалықы білән тәшкелі комитет ақыры оның қайтыдың тапшырышығы мақұл болды. Кейін оланың коллективі оңышлық алда талланды, әмді бірінші дәрежелік нәтиже білән хәл қылғыш мұсабықыға кіріп, ақыры мемлекет бойынша алтын медалға ерішті. Мұсабықа вә юстыраны имтиханда тәләйімі болуды, тейхімі мұхими, о үз жыл тірішіп қолғы кәлтіріп, алдыңқы басқұшылық таярлықтың, таки күтілмеген әхвалғы юлық қыча пәқатлы бәл қойып әтмәдей.

машинаның қаттық тормозланған авазы білән шопырның бешіні дерезден чықырып, маңа кайып кетіші, іштек елбатқан қадымымны тоқтытып қойды. Шондала өзімнің қызыл чырақны бөз меніп, пиядыла өтішме елінің ұттырсық кеп оғалықынды белдім. Елінің ішкі тәрбіде ешіл чырақның енішіні сақлап тұрған кішіләнің маңа хайралықтан қараватқалықыны көріп, хеджел болғалықымдың жүгіріп дегідек қарыш қырғақы чықып алдым. Немін қиял қыпланған боғыйды ма? Елім ол тәлемде қатнай сақтысы еккен. Бұмыса шүнчі адамның алдыда тәңкі тәрбие алынған болатты. Ауы шопырның техникісімі қалтыскен. Машинесіне пез тормызыламыған болса, мен бұ жақчы бәлкім. Өзімнің қиялырымдың чөчіп кеттім. Асылдылла арғын тенімні сөрәп мен ғатқан пұтлырым, дәқиқ ішіде өзбәген ішладын вә қиялырымдың түтіріп кетті. Мана бұл мән Гүлмира. Досырым һәм хезмәттәшләремнең нәзәрдәге бәхетле Гүлмира. Минең һәм мәйлән һәвәс кылгыдай хезмәтем, килешкән ирем, умак 2% ба. Моны мушы бәхетнең ичидә яшап аткан мен, якын көннәрдән бери тормышымның якын судак тенеч ва мәнисез үтеп китеп атканлыгын хис кып калдым. Шу сәбәптән әйтәвер, юл мәсәм атрафымга диккәт кылмайдыган. Каланда сәдиятлы хыяллар белән көрәш кылдыган. Hatta tamak etib-etib mu qolumdagi chini qachilarni ehtiyotsizlikdan chiqib qo'ydigan bo'lib qolgan edi.

болатты. Лекен Дилназның дадысының қызметі сәл алдыраш. Балны ағылы кеп боламайды. Яныңды өзім балдырақ келішке тәрішай. Дедім оңайсызлан қаналды. Муалым мақұл дегендәк бешіні лаңыштып қойып, біз білән қошылышып кіріп кетті. Оқыт күтсі білән қылышқан параңларымызға қолақ селіп тұрған Дилназ. Муалым тоғырдайды, апа, қарам, башқа досырым кеткелі нәва. Оның батнаған тұрқы қарап, бая ішқандың шыққыча, бөлім мәсулының яны болдырманғыны үчін наразылықтан қарап қойғыны көз алдымға келіп, бияра болды. Ома қызым, қолымдыке іш түгіме яны вақ қалдым. Әті чоқымсызны бірінші боп ілі алмен боламды. Яқ, деді қызым томшықын ұшылап. Ялған етуады сіз, әр күні шындақтай сіз, яны ән кәйінді келі сіз. Ондақ болса, әтідің башлап, сізні дадыңыз ағылы кәсін. Дедім қызымға тоққылып. Яқ, дадам алдыраш тұрса, мен ағылы сіз келі сіз. Деді қызым еғылам сырап. Әмсі мән алдыраш емес мекен мән? Өзім тұтоламастын қызымға вақырап салдым. Қызым уалтылық татуатқандай ауазын қойып беріп жығылашқа башылды. Оның жығылаватқан тұрқы қарап ішім ағырды. Бала мәсім, он еміні бөліді. Немішқа ачығымны оныңдың шықырмен? Қызымны бағырымға бесіп, кәчірім сорап, әті естеге бірінші боп келіп

Матвей ішкі қолыны кәмзолының яңчықығы селіп алған. Бір пұты сәл алдығы шықып тұрған. Чырайда азырақ күлке, хожайыныға толымы садықлық білән үнсіз қарап қойды. Мән оныңға келер екшембі кәл, бұ күлләді біздің хожайыны паракенді қымма, кәгінің білемі бека, дедім. Деді Матвей оныңға. Бұ гәпні оның алдын тәйірлі валғалықы еніқ еді. Облон әске Матвейінің хожайынының көңліні еші үшін әтәй шындақ дәватқалықыны түшенді. Андын телеграммыны ечіп, оныңдекі хата қәтләні түзәткәч, ақырғыч оқып шықып, бірділі чырай ечіліп кәтті. Матвей, сыңлым Анна Аркадьевна әт етіп кәгідәк. О, сатырашқа, парқырап тұрдыған семіз қолларыны бірдәм жим тұтып тұрушыны қолы білән ишара қылды. Сатыраш оның мәңзіні бойлап түшкен чекі чашларының ішкі тәрпіні ұстыры білән қырып тәкшіләп ататты. «Тәңірігі шүкір!» деді Матвей оның сыңлысының боқетім келішінің мұхим әхмейтіні хожайыныға оқшаш түшенгендек тәләп бұзды. Облонескийның әң яқшы көрдіған сыңлысы Анна Аркадьевна келсе, оксы білән еңгісі ішкісіні яқшылаштырып қойыш мүмкіншілікі байды. «Ялғыз өзі келемдікен, яки күйоғыл білән мұ?» сорыды Матвей байқы сөзігі ұлапла. Сатыраш үсті қалып күні қырыватқашқа, Облонеский гепке иғыз ачалмай, бір бармықыны чықырып көрсетті. Матвей әйнек қарап, бешіні лыңыштып қойды. Бір өз ішкенде, оныңға үстідікі өйләдің тәйірлап қойымыз мұ? Сән шықып, Дария Александровынаға қабар қып қойғын, шу орылаш тұрсын. Дария Александровынағы мұ? Деп сорыды Матвей сәл түшенмегенде қылып. Шындақ, шықып шыныңғы мәлім қыл. Телеграммынымы әчіқіп, оныңғы көсәт. Қаға ішланы шу орылаштырды. Матвей оның бұл гәпні қылышы хотынының чекіп бекіш үшін ғу деп ойлады. Болуды, хожайын. Матвей қолыда байқы телеграмма өткіні ғачылды деп аста қадамла білән хожайынының еніғі қайтып кіргенде хожайыны чаш сақалдырыны олдырып болып киімлеріні киіп ататты. Сатыраш кетіп қалған еді. Дария Александровна сізге бір гепні еткізіп қойышымды тапшырды. Уяқ әті бұядың кәткедек. О, сізді демекші, қандақ қылымендісе шындақ қысылын дейді. Деді Матвей азырақ күлгенде қылып. Андын қолларыны яңшықығы селіп, бешіні қисайтып, хожайыныға сінч көзлер білән қарап қойды. Облонески гәп қылмады. Кейін оның чырайлық юзіде амалсыз қалғандек бір қыл ачық күлкі пайда болды. «Хә, Матвей!» деп қойды о бешіні чайқап. «Зәрәр йоқ, бегім! Ішла оңлынып кетуду!» «Оңлынып кетем о!» «Шындақ, бегім!» «Сән шындақ ойламса?» «Кім кәгенді?» Сорыды о, ішкінің сұртыда оял кішінің көңлікінің шылдырлыған авазыны аңлап. «Бұ мән, бегім!» Оял кішінің салмақ вә екімлік авазы аңланды. Арқыдылла, балылағы қарайдыған матрионаның жидді қиапетлік чоқыр юзі көрінді. «Хош, немі кәп, матриона?» деді Облонески ішкі қарап меніп. Герче Облонески хотынының алдыда әйіпкар болсы му, вә бұны өзі біліп тұрсы му, әмма айледікілінің әммісі. Әтта Дария Александровнаның екін адымы есаплындыған матриона му оның тәріпін алатты. «Немі іш?» сорыды Облонески рухсыз алетті. «Бегім, оның қешіғі кіріп, еңі бір кетім хаталықларыны бойылырға асыла.
Tangrım işlanı onlu vesse ecep emez. U bek kıyılınıp getti. Onu körüp hemimizden jürüki izilip gitti vatudu. Öyünün hemmi işleri izidin çıkıp getti. Bunda keti vesse yakşı bombaz. Balılağı işçileri ağırsın. Bigim, onda kımmay yeni bir kıtım yelinip baksıla. Boğuluk boldi. Onunla ne ilaç? Onun beni köreği közü yoktursa. Çin köngüller bilen gep kıp baksıla, erip mi kala bigim? Bopto, sen çıkıp durgun. Dedi Oblonuski bir dili kızırıp getip. Kimlerim neke, yen güçlü olay. O Matvey'e buyruk kılıp, şu an üstüdeki haltını saldı. Hürmetlik radyo anlıkçıla, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdurayım. Hozirunglarda bo'lib o'tgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

0: Kesmen kandak kılay. Men onun aldığı çıkanmay men.
1: Dedi Dolly çağıldap sözlep. Onu kütüvelişimiz gerek o Dolly.
0: Yok olun, yok olun, yok olun.
1: O ergi karmay vakırap ketti. Bu vakıraş huddi bedeninin birer yeri ağır vatkallıktın kakşap keti vatkan dek çıkan idi. Oblonuski baya kotonunu oylugan çağda özünü tutu alalıgan. Matvey eytkan dek, hem işinin oğuşluk el bulup ketişini ümit kılıp, tınış oltırıp kahve işçeligen, gizd köreligen idi. Lekin hazır kotonunun azap çekken, Әсірет күтолған чырайыны көріп, әммені тәқдірдін көріп, налы қылыватқан авазыны аңлап, нәпсі боғылған дәк, немудыр бір нәсе боғызығы қаплышып қалған дәк болып, көздірді яш пейда болды. Тәңірім, мән немі қылдым, Долли? Мені кәчірген. Білішін керек ке, O, yığıdın geliği bir nersi kəpleşip kalgan dek bolup, gepini davamlaştıralmay kaldı. Dolly şikapını takkı deyip, erigi karadı. Dolly, meyeni nemi diyeleymen? Birli eğiz gep, meni keçürgen. Meni keçürüvetkin. Oylap bakkına, 9 yıl billa hayat keçirginimiz menin aşı bir işimni keçirip etişinge erzimem da. Dolly beşini yerdin almay, onun yani nemilerini deydiganlıqqa kulaq selip, u işinin bolup baxmagan iş ikenligige özünü işendirişini kütüp atqandek turatdi. Oblonuski sözünü davam qıldı. Şu bir minut köngül hoşluğunu dep. Bu gepni anlapla, xotini xuddi yürekigi yengni sançılgan dek bolup, kalpükleri pürülüp, oğun mağzının muskulları yeni tartışıp ketti.
0: Yok olun, közümde yok olun.
1: Onun avazı tekimi çıkırap çıktı.
0: Köngül hoşluklarınız ne, buzukçılıklarınız ne, bana sözlümeyle koyun.
1: O şu an öydün çıkıp gitmekçi bolu bedi, tuyuksuz sendireklep getip, der o orunduğunun yölençikini tutup aldı. Oblonuski'nin yüzü köpcüp, kalpıkları kıngıyıp gitti. Gözleri de lık yaş idi. Dolly, dedi o bir dil yığlap getip.
0: Tanrı akıd olsun mu, ballağını oyla. Uladı günah yok. Buna men de. Meni kandak cezalısan meyli. Günahim bu, yüyüşüm bu yol koy. Kolumdun kilidi kalıp olsa, her kandak işini kılışkı teyar men. Men eyiplik. Günahimnin eğirlikini özümü bilip duruvadı men. Dolly, meni keçürgen.
1: Дария Александровина орындықты олтырып алды. Облонуски хотынының асырап, егір тыныватқалықыны аңлап, оныңғы қаттық іші ағыртты. Хотыны бірнәч кетім геп қылмақшы болды. Лекін гепке егіз ачалмады. Облонуски оның гепіні сақлап ататты.
2: Hürmetli radyo dinleyiciler, yukarıda 19. asırdaki Avrupa tenkidi realizm edebiyatının yukarı pellesine çıkan Rusya'nın ulu yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'un Şincan Halk Neşriyatı neşir kılgan, danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercüme kılgan Anna Karenina namlık romanını anlattı. Yaktırıp anlığınınla rahmet. Devamını Etki Radyo Kütüphanesi programımızda anlıkaysıyla. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız muş yerde ayaklaştı. Бүгінгі программымыздың назареттісі Әскәр Тұрсын. Мәсул мұхәрері Абдулла Молла. Диктория ва кириштиргүчсі Абдурсул Абдырим. Өрмәлтік радиоанлығычыла әмбеде күтіңла станысымыздың башқы сәрқыл программынырды болсын.
3: Мән оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірісләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әгішшім білән ұ башқыла білә ұчырышыны қалымайдыған, хәтта өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
4: Үшінші нұмырлық бемар.
5: Доктор, мән қамышлық кеслік ғырыптар боға ұқшай мән. Қандақ дауалансам бола.
3: Жидейләшмән, ғазір дұры білән дауалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішәнчілік. Оның башқа психикалық дауалы сақым о?
5: Актып үздіні мән. Өзімді өзгерді мән. Азырақлы өзгірішмі о, мені үмітке текімі иқылаштырды.
6: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
7: Сағламлық дастықынымызда.
8: Талондагы ишкилик кодун сайлысакла, емеклердин иштеп чыгарылган орны, текшерип өлчөш учуру катарларын көрө алабыз. Хатыржам сетип ала алабыз.
9: Кормуга туз шекерин азыраак салайлы. Обдан талласак, саглам озукун алабыз.
7: Сагламлык айкыбызда.
10: Тамактан кийин пияда миңиш узун өмүр көрүшкө пайдалык.
8: Велосипед менен ишке берип келсек, тенибиз саглам болот. Жол тосулуштумо коркмайбыз.
7: Sağlamlık kolumuzda.
8: Ahletlerini türge ayırsak, baylıktan tekrar paydını alayımız.
7: Denizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
8: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik kıpırkengen mealimizden muhiti bargansırı yakışı bulmakta.
7: Sağlam cungu birlikte atırışımızı muhtaç.
11: Кичкене от ялкуны бармыкымызның күчене иллата алайды. Лавылдап көйіп атқан Гүлхан бүтін бәденнің харғылығын йоқтыды. Бір тамчы су қалпыкымызны нәмді алайды. Өркешлеп иқып атқан Чаңжаң дәриясының суы бипаян итизланы суғыра алайды. Бір адам бір бөлек музыканылы ялғыз чала алайды. Симфония өмікі орылыған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, шу жайының кішілеріне бақыды. Әр милләт халқының бірлікті іштіпақлышып алғы безші. Ортақ бөлініп тәрәқи қылышы, Джунхуа милетінің аяты, күчі бә өміді.

Әсүйімлік достылар, программымыз қайтып келдіқ. Мұхаббет құдды гүлге ұқшайды. Сіз оны қанч пәрвіш қысыңыз, сізге ән гүзел нәтижілен әдейі қылуды. Құдды сіз гүліні қанч пәрвіш қылып, оныңғы қанч мұхаббетіңізді бәсіңіз, үшінші пөрекілігінегі ұқшаш. Мұхаббет мұ, әр вақыт сіздің көңілі қойып пәрвіш қылышыңызғы мұқташ. Чын мұхаббетіңізді атышыңызғы мұқташ. Гүл қармаққа интайын гүзел. Лекен сіз қолыңызға санчылған тікенні ұмытып қалмасыңыз керек. Гүлінің құшбойы едінің өзірлі мән дейдікен сіз, чоқым оның қолыңызға санчылған тікенлердің қорқма. Әң гүзел мұхаббетінің өзірлі най дейдікен сіз, сіз оның жапа мұшаққатлардың вайсыма. Әң гүзел сәмими мехрі мұхаббетіңізді оныңғы бәсіңіз, әң гүзел сәмими мұхаббет әр вақыт сіздің болуды. Әң гүзел мұхаббет хикайесі әмімізге яр болсын. Мұхаббетлік күйлеріміз давамлық сілә үшін яңырайды.

Әсөйімді достла, программымызды алынышып атыду, әмді біз үрмәт әққіде біраз паранышып қайлы. Үрмәт қандақ болуды дегенде, үрмәт үзіра болуды. Бұ интайын тоғыр етілген кем. Біз бұ башқыланы үрмәтлісек, башқыланы үрміті кершелеміз. Башқылағы қыған үрмітіміз өзімізге қайтыды. Башқыланы үрмәтлігініміз, қандақты башқыланы интайын қалдысы келігіден әмәз, бәлкі, Өзіміздің кішілік сапайымыздың қаншалық екендігін белгілейді. Шуңа башқаларның бізді құрметті екендігіне әргіз мен мұшында қалыс болғандығым үшін башқалар мені құрметтеді емес, бәлки башқаларның адамилігі интайын жақсы болғандығы үшін мені құрметтеді деп түсінішіміз керек. Тұрмышта әр қандай бір нәрсе өзіра болады. Башқаларға жақсылық қысақ, өзімізге жақсылық қайтады. Башқыларға мұхаббет ата қысақ, бізге мұ мұхаббет қайтыды. Башқыларға үрмет ата қысақ, бізге мұ үрмет қайтыды. Шоңлашқа біз тұрмышының әр бір қадымыда шәркетімізге мәсіл болышымыз керек. Башқыларға үрметлішіміз керек. Үрмет байеде әмін әрсі ба. Сізді үрметліген әр бір адамны сіз мұ үрметлен, қадырлен. Қенемісе, еқімлік күйлеріміз, давамлық аңлық ұчыларымыз үшін.

Üçüncü. Тәрәқи тапқан дөләтләр білән тәрәқи қылуатқан дөләтләрінің тәрәқият пәріқіні кішкілтіп, әр қайсы дөләтләрінің раважылынышы, гүлінінішіге бірлік түтірітгі болыш. Нөвәтті, адыллық мәсілісі көнсірі гәудінің ватуды. Жәнуб-шымал пәріқіні түгітшіге тоғыр киловатуды. Имканиетлік сіжіл тәрәқият ішілері кәскін хырысқы душ киловатуды. Юқым шарайты да, әр қайсы дөләтләрінің ұқтысатны әсілі кәлтүріші де бөлініш көріліп, Жәнуб білән шымалының тәрәқият пәріқі кеңейіп кеттіш. Әтті мұқымнышып келіш қауіп көрілді. Кәң тәрәқи қылуатқан дөләтлә текімі көп тәрәқият байлықы вән бошлықығы ерішіні ұмымызлік үміт қіліп, дүниави ұқтысатны идары қылышта текімі көп вәкіллік характеріге вә пікір баян қылыш оқуқығы игі болышын тәләп қылуатуды. Шуны көріш керек ке, тәрәқи қылуатқан дөләтлә тәрәқи қылса, бүткіл дүнияның гүлініші вән мұқымлықы текімі пұқты асасқы игі болуды. Тәрәқи тапқан дөләтләмі бұныңдың мәнпәтілініді. Қалықыра жәмиет кәлгісіні нәзәрді тұтып, вәдісіні әмәлілештіріп, тәрәқи қылуатқан дөләтләнің тәрәқиятыға зөрір мәдәтләні беріп, тәрәқи қылуатқан дөләтләнің тәрәқияты кі хәққани хоқуқ мәнпәтіні қапалетләндіріп, хоқуқ бараверлікі, пұрсет бараверлікі, қайды бараверлікіні ілгірі сүріп, әр қайсы дөләт халқыны тәрәқият пұрысты вә нәтижелерден ортақ бәріләндіріші керек. Төтінші. Дүниави хырысқы қол тұтышып тақабыл тұрып, инсаниетнің гүзәл кәлгісіні бірлікті ярдыш.

машинаның қатты тұрмызланған авазы білін. Шопырның бешінің дерезден шықырып, маңа қайып кетіші, іштек елбатқан қадымымны тоқтытып қойды. Шындала, өзімнің қызыл чырақны бөсіп меніп, пиядыла өтішме елінің ұттырсық кеп оғалықымды белдім. Елінің ішкі тәрпіде, ешіл чырақның енішіні сақлап тұрған кішіләнің маңа хайралық білін қараватқалықыны көріп, хеджел болғалықымдын жүгіріп дегідек қарышы қырғақы чықып алдым. Немін қиял қыпланған болғайды ма? Елім ол тәлемде қатнай сақтысы еккен. Болмыса, шүнчі адамның алдыда тәңкі тәрбие аңлыған болаттым. Ау шопырның техникісімі қалтыскен. Машинесіне тез тормызыламыған болса, мен бұ жақчы бәлкім. Өзімнің қиялларымдың чөчіп кеттім. Асылдылла арғын тенімні сөріп мен ғатқан пұтлырым, дәқиқ ішіде өзбәген ішладын вә қиялларымдың түтіріп кеттім. Мана бұл мән Гүлмира. Досырым һәм хезмәттәшләремнең нәзәрдәге бәхетле Гүлмира. Минең һәм мәйлән һәвәс кылгыдай хезмәтем, килешкән ирем, умак 2% бар. Моның шу бәхетнең ичидә яшап аткан мен, якын көннәрдән бери тормышымның якын судак тенеч вә мәнәсез үтеп китеп аткканлыгын хис кып калдым. Шу сәбәптә мә әйтә бур, юл моңсам атрафымга диккәт кылмайдыган. Каламда сәдиятлы хыяллар белән көрәш кылдыган. Hatta tamak etip etip mu kolumdaki çını kaçılanı ehtiyatsızlıktan çıkıp koyduğun bu kalan idim. İhtimal, yol düşüm şapkatı uğursa soruşanla mümkün. Şapkat, hakikaten kilişken ara. Belkim, hemen kızla yatık buluşunu arzu kıldığın ara buluşu mümkün. Onun, muşu netçi yıllardaki tırışçalıqı belirleyken, hizmetki neticesi, kilişken kamete yetiyeğimi salahbetkir gözüp, onu şirketki kızlanın çoğun kutsuğa aylandırgan idi. O, әні шу нәтижелері білін шүнчілік қошал еді. Қызметті тегімі тұрыш құсы, тегімі көп нәтижеләге еріш күз келәдді. Маңа кәлге сөдікі зор пиланларыны, арсу үмітлеріні найты хая жаланған халды сөзләп ерәдді. Сөзліген сері өзіні шүнчілік қалтыс чағлайды. Өздек ярамлық бір әргиятлық болған мәндек бір бәхтлік аялының ұжудыдың пәхірлініш, қошаллық нұрыны іздеп көзірімге бақатты. Шундах бір күлі келеді Гүлмира. Үйімізіне чоң дачыға, машинамызіне есіл машинаға алмаштырымыз. Яны сіз му даңлық маркалық киімләні киялайсыз. Маны бұл шапқат. Ғайысы үчін тұрышы ватқан шапқат. Әмма бұндақ вақытлада неміш құдыр үркімді хошалық, хаяжан, пәхірніш тұйғылар ялқын жемастын, бәлкі ялғызлық, тәлміріш, чекінің ашқан бәрдашлық үйкім сұратты. Әр күні қызымны әсліге, оғылымны мектәпкі тұшып, идарыға беріп оғыча епіліп кетілген үйоқлымы дәпті. Жетті қызмет үстіде, қахи мұхим шығын етіліп атқанда, мектәп яки әсли муалымдарының әрхіл сәбләбілен мені еніғі бір келіп кетішке чақырып ұрған телефон. Кәшті іштін түшіп, ішке балыны мектәплердің ағандың кейін, өйе келіпті етідіған тамақ. Әр күн тәкралынып тұрдыған тапшырық. Түгімес өй ішлері мені ғалымдың кеткіз беріп ататты. Әң мұхиме, шапқатның тегімі егіз үтші. Тегімі көп нәтижеләнің қазыныш үчін, айылдың ибарат бұл еғір жүкіні маңа артып, ғалбы қылған әрнің кейінде чоқым күйім жандыр аялы болуды. Азыр шапқатның таза нәтиже қазынаққа вақты. Жапа тасыңыз мұ, айының үйкіні сіз көпірек зимаңызге әптірон қызым. Етішемісіңіз, біз мұ, әху дейш беріміз дейдіған қинанам, маңа сәбір үйкіні үйкіліп, арзу кептарларымның қанатларыны асты-асты қырқылатады дейді.

айдыған қар таксиланың бүгін бірімі көрінмейді. Ерім сатын артық тұрған болсаму, бізге бірімі такси тоқтымады. Таксидің үмідіні үзіп, балларымның еріп кетім дегенеге пәрва қымай, алды тұрапдеке автобус бекетеге қарап мағды. Машина лазым мұ? Тұйықсыз енімға тұлпар маркалы қар бекап келіп тоқтыды. Шопор ерім ечілған әйнектін маған қарап күліп тұрапды. Хә, лазым, дедім мән алдырап. Ішін ечіп, балларымның машинаға чықады. Бізіне Куяш Олтырақ районың апырып қойыңа? Мені тонудыңыз мұ Гүлмира? Шопырның сөздің хайран болып, оныңғы сен жылап қарды. Бешіні кәйнеге бұрап, бізге қарап күліп тұрған боз жігітіне еш тонидыған дәке әмәс едім. Мені тоным сіз, дедім мән хайраллықын ешірамай. Ә, тоны мән, сіз мұ мені тонисіз, деді жігіт мұлайым тәләпізді машина хайдегеш. Кечірің, сізіне пәкатыл тоны амадым. Толықсыз оттыр мәктәпті оқу атқан вақтыңызда найт кәпсіз бір парты дешіңіз болыдыған. Ұнтып қапсіз да? Деді жігіт күліп тұрып. Әзімәт, өзім тұтуламай авазымны қойып әттім. Есімге кәлді, еліқе тапшырықлымны дайым көтіріп алдыған, печенлерімді ұғырлықчы еу алдыған, чашларымға сегіз жаплап қойып, мені жығылатып ойнайдыған, кәпсіз әзімәтсіз мұ? Хә, әнді есіңізге кәлдім мана. Бая, жол бойында такси тосып тұрғаныңызды көріп, сізді тонып алдым. Енді бұрынғыдай чырайлық тұрыпсыз. Қараңа маған, қиырып кеттім. Тас қалдыңыз мені тонымай қағылай, деді ол күл. Чақ-чақы еніні ұстыкенсіз жұмы? Көрішмеген ұзақ болғашқа тонымай қапты мен. Сіз толық оттырны оқымайла оттыр техникумға имтан беріп кетіп қалдыңыз. Кейін аңлысақ, айлы бойынша басқа жұртқа көшіп кетіпсіз. Шүнчі ұзын ел өтіп мұ, ұқчырышып қалдығалықымызды зарыл ойлап ақмапты мән. Шүні даңа, көріш мүгілей бәк ұзын бопты. Балы жақылымы чоңып кетіпті мана. Мән бір нәтчелің алдыда ажырышып кеттім, балам йоқ. Деді о өзінің тұрмышыны қысқычы тоныштырып. Коны сабақташыла бір екесі өтміштіке гүзел әсіліне ядығы келіп, параңлары қысып кетедіген. Мәліміздің алдығы кәгіче, ішкеміздің яптыры пәкатыл төгемеді. Паран арлықыда мен оныңға елдішімнің әттігенділі командырықығы чықып кет кәлігін. Шоға бүгін балланы елғыз бақчық еліп кәйелігіні ейтіп күлігіргетчен, о, қошылышқы тәмшілігінімді еғіз ашты. Мұнда қылайлы Гүлмира. Бүгін балла байрымен. Оның үстіге әттігенді беріп бақчыды жүгіріп еріп, чарчап кеттіңіз. Мен мұшы ұмақ балларыңыздың байрымен тәбекіліп, бір мейман қылып алай. Рақ қорымызы бәк оқшайдыған бір ашқаны білімен. Балланың көңіл татам декен, деді. Баятын бері машинда көздері ұйқығы елініп қалған балдырым, өздері амырақ рақ қорымысының кепіні аңлап, жалынып кетті. Барайли, аппа, рақ қорымысының ең батты, дейді қызым маңа елір. Рахмет, әзмет, бізді әкеп қойманда пелімі авары болдыңыз, дедім оның тәліпіні чырайлық рәт қылып. Вай-вой, немеге рахмет етісіз? Бүгін мен балланы мейман қылып алай, байрам емес мұ? Татындыған іш жоқ, біз деген қоны сабақташ тұрсақ, деді ол сөзді чың тұрып. Шүнчі рәт қысам мұ, ішкі баламның өтініші әзіметнің чың тұр беліші білен амалсыз мақұл болды. Әзімет бізіне шәрімізге әң даңлық ашқанның айрымханызда хейлі чықым татып мейман қалды. Ішкіміз үндінарымызның қойшы алдық.

Шакка телефонны авылсыз кытан шап куятты. Навада Гүлмира уның ярдымыг ихтиясық болып, телефон ұрып қалған тақтырдымы, о, қолдыки іштары түйгенден кейін, андын телефон қайтыратты. Бұл жағды Гүлмира, аллы

Үнсінге елінған қандақ бәсіет қануни күшке игі болмайды. Ван Шаочан шәһәрге мақалашқандың кейін атысы Ван Дашен білән өгей анысы Лу Мәнні шәһәрге еліп келіп білі тұрмыш кетчірді. Бовай мамайның қошылдыр білән болған мұнасивіті яқшыйды. Болып му Лу мамайның тезла сырдашлары бар болды. Сырдашлары ішчі дә Сау мамайның еші 70-тін ашқан болып, саламәтікі ізчел яқшы болмағашқа Лу Мән оның ғалыдың обдан хәбәр алды. Нәчүкіннің алдыда Сау Мумай еғір кесал болып қылып, сынғы илінған вәсиет қалдырмақчы болып, Лу Мәнні күвақчылыққа чақырды. Сынғы алғанда Сау Мумайның қызы Джоу Шиму нәхмейданды еді. Сау Мумайның оғылы Джоу Лу адетті анысыға анч көңіл бөлмегенлікі үшін Сау Мумай мұрасыны мұндық тәқсімдеді. Мән вапат болғандың кейін қызым Джоу Ши барлық мал мүлкімге, жүмледін 50 мүн юан, банк аманат пүлі, өй вә өйдікі барлық тұрмыш бұйымларғы варыслық қылыды. Оғлым Джоулу бекеш мәжбуриетіні толық ада қылмағалықы үшін мал-мүлікке варыслық қылыш оқуқы жоқ. Вәсиет қалдырғучы Саулу вә ел ай күнні езіп, вәсиетнаміні аяқлаштырған. Сау Мумай вапат болғандың кейін Джоулу білән Джоу Ши отырсы да, анысыдың қалған мұрас тоғырсы да талаш тартыш жүз берді. Джоулу, мән анамның оғлы. Мұрас ақысыңыл ішкімізге тән тәқсімленіші керек деп қарады. Бірақ Джоу Ши анысының сынғы илінған вәсиетіні сәбәп қылып, мұрасының хәмісіге варыслық қылышым керек деп қарады. Ондақта Сау Мумайның сынғы илінған вәсиеті күшке игім о. Джоу Ши Сау Мумайның барлық мұрасығы ершәләмді. Бұ дейлі мисалы, үн сынғы илінған вәсиетнамының күшке игі болуш мәсілісіге четілуду. Үн сынғы иліш еңі типтікі вәсиет ұсулы. Көргілі вә аңлығылы болудыған вәсиет болып, үн иліш яки сын иліш ұсулы арқылық, Вәсиет қылғучының ағзаки вәсиетіні үнсінғі елішіні көрістіду. Әқтәліп қанун дәстурдігі бәлгілімігі асасланғанда, пұқралар өзінің мұрасыны бір тіріп қылышіні үн яки сынға еліш ұсулы арқылық вәсиет қылсы болуду. Бірақ үнсінғі елінған вәсиетінің күшкі игі болышы үшін төвәндікі бір қанчы шәрт азырлынышы керек. Бірінші, ішкіден артық күвақчы төпідә күвақ болып тұрышы керек. Ikkinchi, vasiyat qilg'uvchi va guvohchilar unsun materialiga o'zining ism familiyasi yoki suratini, shuningdek yil oy kunni xotirlashi kerak. Uchinchi, varislar vasiyatga guvohchi bo'lolmaydi. Bu dilo misolida Sao Mumayning sinqi ilingan vasiyatiga Lu Men bilan qizi Zhou Shila guvohchi bo'lgan. Zhou Shi Sao Mumayning qonunli varisi bo'lgan ekan vasiyatga guvohchi bo'lolmaydi. Ya'ni mazkur sinqi ilingan vasiyatning guvohchilari qonundagi belgilimiga uyg'un emas. Qanunda belgilangan usul və mühim şərtni hazırlamağan, üçün küşkə igi bolmağan vəsiyyət təb bekitilidu. Zhou Ši Sao Mumayının barlıq marasıqa varıslıq qılanmaydı. Ondaqda Sao Mumayının marası qandaq bölünüşü kerek. Sao Mumayının sınğı ilimğan vəsiyyəti küşkə igi bolmağan ikən, onun marası qanunda belgilangan varıslıq boyca bir tərəb qılanıdı. Joulu, Zhou Ši birinci rəddiki varıs boluş süpüti bilən barəvər varıslıq hüququdun bəhirman boludu. Бірақ мұрасыны бөлгенде алақыдар бәлгілімлерге асасын, Джоулу анысыны күтіш мәжбуриетіні толық ада қылмағалықы үшін мұрас азырақ бөлінісі болуды. Джунха Халық Жұмұриетінің әқтіліп қанун дәстурының 1137 мадысы да мұндақ дейілген. Үнсінғі елі шәхілді вәсиет қалдырғанда, ішкіден артық күвақчы төпіде күвақ болып тұршы керек. Vəsiyyət qılğıcı və qovaqçılar ünsün materialıqa özünün ısım familisi ya ki sürüdünü, şunundan yıl ay künni xatırlışı gerek. Cunxa Xalıq Cumhuriyyidinin əxtələb qanun dəsturunun 1140 maddısı da tövəndiki kişilər vəsiyyətke qovaqçı bolalmaydı dəb bəlgiləngən. Yəni, birinci, əxtələb hərkət ixtidarı yoxlar. Əxtələb hərkət ixtidarı çəkləngənlər və qovaq buluş ixtidarı yox başqa kişilər. İkinci, varızlar. Vəsiyyət boyca hədiyə qəbul qılğıcılar. Üçüncü, varislər, hədiyə qəbul qılğıcılar bilən payda ziyan münasibəti bar kişilər. İlgirki əxtələb qanun dəsturunda ünge ilingan vəsiyyətli bulub, sınğı ilingan vəsiyyət yox idi. Turmuşqa alaqadar dilo misallarda sınğı iliş usulü qolunungan vəsiyyət daim uçurab turudu. Yəni bir cəhətdən alğanda sınğı ilingan vəsiyyət bilən ünge ilingan vəsiyyət oxşaşla işənçlik. Сынғы илінған вәсиетінің әқтәліп қанун дәстурыда қануни күшке иге ішкәлікінің бекітіліші мұрас қалдырышыны қолайлаштырыплы қалмастын, бұл қыл вәсиет шәхлінің көп қыл іші вә адыми іші дәвір тәрәқиятығымы ұйғын.

Әсемі достар, программымыз қайтып келдіқ. Мұхаббет құдды гүлге ұқшайды. Сіз оны қанш пәрвіш қысыңыз, сізге ән гүзел нәтижелен әдейе қылуды. Құдды сіз гүліні қанш пәрвіш қылып, оныңғы қанш мұхаббетіңізді бәсіңіз, үшінші пөрәкілігінеге ұқшаш. Мұхаббет мұ, әр вақыт сіздің көңіл құйып пәрвіш қылышыңызғы мұқташ. Чын мұхаббетіңізді атышыңызғы мұқташ. Гүл қармаққа интайын гүзел. Лекен сіз қолыңызға санчылған тікенні ұнтып қалмасыңыз керек. Гүлінің құшпу едінің өзірілі мән дейдікен сіз, чоқым оның қолыңызға санчылған тікенлердің қорқма. Әң гүзел мұхаббетінің өзірілін ай дейдікен сіз, сіз оның жапа мұшаққатлардың байсыма. Әң гүзел сәмими мехрі мұхаббетіңізді оныңғы бәсіңіз, әң гүзел сәмими

Сөйімді достар, программымызды алынышып атыду, әмді біз үрмет әкіде біраз паранышып бақайлы. Үрмет қандақ болуды дегенде, үрмет үзіра болуды. Бұ интайын тоғыр етілген кеп. Біз бұ башқыланы үрметлісек, башқыланы үрметі кершелеміз. Башқылағы қыған үрметіміз өзімізге қайтыды. Башқыланы үрметлігініміз, қандақты башқыланы интайын қалдысы келігіден әмәз, бәлкі өзіміздің, кішілік сапайымыздың қанчылық екендігін белгілейді. Шуңа башқыланың бізді үрметті екендігін, әргізмін мен мұшында қалыс болғанлығым үшін башқылан мені үрметтіді емес, бәлкі башқыланың адемілікі интайын яқшы болғанлығы үшін мені үрметтіді деп түшінішіміз керек. Тұрмышта әр қандақ бір нәрсе өзіра болуды. Башқылағы яқшылық қысақ, өзімізге яқшылық қайтуды. Башқылағы мұхаббет ата қысақ, бізге мұ мұхаббет қайтуды. Башқылағы үрмет ата қысақ, бізге мұ үрмет қайтуды. Шоңлашқа біз тұрмышының әр бір қадымыда шәркетімізге мәсул болышымыз керек. Башқыланы үрметлішіміз керек. Үрмет байеде әмін әрсі ба. Сізді үрметліген әр бір адамны сіз мұ үрметлен, қадірлен. Кенемісе, екімлік күйлеріміз, давамлық аңлық ұчыларымыз үшін.

Әрқайсы райлардагы яшанганлар даашөсү шөбө мектептеринин тәвәлликидеги яшанганда күтүнүш аппаратлары менен әмкарлашыны паал ишке ашырган. Яшанганлар даашөсү окутуучуларны яшанганда күтүнүш аппараттары, мәхәлләдәги айылда күтүнүш мулазамат пунктлары ва йеза бәхт ойларында яшанганда маарифны канат ядырышка урлаштырып, яшанганда күтүнүш белән маарифны берләштерүч усуллар аркылы яшанганда күтүнүш мулазамат кәсбинин тараҡҡиятыга түрткү булган. Hazır bir qism jaylar maktab, meydan, o'qituvchi qatorliq omillarning chaktimiz kuchiratudi. Tafakkurda yangilik yaratib, o'z joyining ahvoli qarab ish ko'rib, ko'p xil tadbir qo'llanib, yashanganlar ma'rifining qoplash doirasini uzluksiz kengaytirish, mahalla yashanganlar ma'rifini oldin taraqqiy qildirish kerak. Mahalla yashanganlar ma'rifi bo'yicha maktab boshqurish to'g'ri barpo qilib va mukammallashtirib, yashanganlarning yaqin atrofda uyg'unishiga qulaylik yaratib berish kerak. Мәсәлән, Хубей өлкәсенең Кучың наиясында яшанганлар мәктәбе, ясли аппаратлары ва мәдәният һәм тәрбия фәалият мәйдан сарайлары берләштерелгән яшанганлар белән балалар мас кадәмдә мәктәптә оқытыш шәкле кулланылган. Шуның белән бер вакытта яшанганларның үгенеш, көңел итеш ва нәвирләрнең алдын хәбәр итеш катарлык ихтиҗлары кандырылган. Нургын яшанганлар ишек алдыда алый мәктәп арзусын әмәлгә ашырган. Буныңдан башка төрдәге яшанганлар маарифын зур күч белән раваҗландырыш кирәк. Қол білен тұтқылы болдыған үйгініш терминалыны бәрпа қылып, яшанғаланың өз алдыға жаллық үйгінішіге құлайдық ярты беріш керек. Дөлетлік яшанғалар дашы өсі мәқсус бұлыт дәріс қанысы тәсіз қылды. Курсатла айылда ішілтілдіған ян телефон біләлі дәріс қатныш алайды. Ені қайт-қайт көріп үйгініш қыл алайды. Түрлік ижнымай байлықланы толық іш қысылып, үнімлік мәктәп баш құрыш әндес үсіл ізініп, алындын тихі мүкіп яшанғаланы, яшанғалар марыпының тарақат нәтижелердің ортақ бәкірман қылдырғылы болды. Яшанғалар маарифының қолынышчалығын өстірушдің башқа яна, оны қылыплаштыруш, әлалаштырып, тарақ қылдырушыны күш

0: Мен чоң миңа, вақтым чықсыла әсті сақлыған ұшчырланы рәтлейттім. Әй, ұзын мәзгіл ұқылымай, таң атқызу сәпілік әсті тұталмайдыған боп қалдым.
1: Мен иммунитет системесі. Ұқылымай, таң атқызу сәпілік, яқындың бұян линфа хүйжәйірілерім вә кеселікі қарштырғычы хүйжәйірілерім бәхлі ажызлап кәтті. Бактериялар бәдән әзаларымға халықанчы бұзғыншылық қылып атуду.
2: Мән бөрек. Құлымай таң атқызу өте сәуіплік, зәр тазылаш қызметтем қаттық қалайым қанышып кетті. Зәрлік мадылар иғылып қалды. Әтта мадарым ма қалмыды.
3: Мән үрек. Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş sebeplik xizmetim normdan eşip gitip tügişele dep qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tang atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Beden azaları normdan artıq xizmet qılğanlıqdan ağaqlandırış berdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Мен сөпсізік еріқтен келдім.
6: Мен пакіз су амбырыдың келдім.
5: Гүлікті гүллеріні соғыр мен.
6: Жүмекнен чым әтмепті. Мен әвіріз жолығы иқып кеттім.
5: Мен чоң дәриялағы құйылып, бейбаян етізланы соғардым.
6: Басқыны су дәриялы құйып берілді. Мен сесіп кеткен қап-қары сияқ оқшап қалдым.
0: Su baylığını qadırlaylı. Hər bir tamçı su öz ornunu tapsın.

0: قېتىم پارچىلىنىدۇ.
1: ھاياتلىق ئۈچۈن بەدىنىمىز كۆپ تىرىشچانلىق كۆرسىتىدۇ.
2: بىرەر ئىشلارنى قىلايلى، ھايات بىلەن تەڭ ئىلگىرىلەيلى.
3: ھەممە ئەرزىيدۇ. گۈزەل چاغلار بىزگە ھەمراھ. بىزنى خۇشاللاندۇرىدىغان تۇرمۇش ھەر قانچە قىيىن بولسىمۇ، سۆيگۈ بىلەن ياشىشىمىز، نىشانغا ئىنتىلىشىمىز، ئارزۇنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشىمىز كېرەك.
2: ئائىلىمىزدىكىلەر ئۈچۈن، دوستلىرىمىز ئۈچۈن، سۆيگۈ ئۈچۈن، ياشاش ئۈچۈن ھەممە ئەرزىيدۇ.
4: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бичірілді, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
5: Мен таллам, мені, сикот үшіділа тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла нәқпіл алалайсыз.
0: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал, қайрыз білен қайрыз қайтүріміз, өпкемізні ішіден қақуду.
1: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтүрмен.
6: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт отыду.
3: 90 жылларда туғылған 3.6% кішінің инаватлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей отыды.
1: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, әміне қайтыдан башысам деп бәхмі арзу қылымын.
2: Сіз қайтыдан башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы төзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп әлішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз болсын.

Үгінішіні білген адам әң бәқтілік. Үгініш жолда іждағат білен үздіні ватқан, үздініш дауымыда алғы үлгірлі ватқан радио анығычыла. Мұшы вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышанланы қаршалымыз, мән Арапат Өсенжар. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-нің 1-ші айының 25-ші күні Дүния Иқтисад Мондыры Давус Қаралмысы сөзлішіш еғінді қылған İnsaniyetning ilgirlash yo'lini ko'p tarafchilik mashili orqali yo'rtaylik nomliq oloydi tabrik so'zining bir qismini anglatamiz.

Әмілет шуны қайты-қайты ұспатылды ке, қойшынысығы оғыр қолайдыған әрқанда қылмыш, екі иғаны әркет қылыдыған әрқанда пішкір елі, өзіні қалтыс жағылайдыған әрқанда ақауырлық, ақыр қисапта мұқарар мәғлұп болуды. Әммейлен қол тұтышып, инсаниетнің үлгірләш елі көп тәрәпчілік мәшілі арқылық еуротып, инсаниет тағдыры ортақ гәудісі бәрпа қылышқы қарап, үзліксіз үлгірләйлі. Көпчілік рахмет. Өрмәтік радионы ғучыла, біз бүгінкі үгініш программымызда Башу Джи Чи Чинпиннің 2021-лін 1-ж айның 25-ші күні Дүния ықтисат мұнбірін Дауыз қаралмысын сөзді шиғынды қылған «Инсаниеттің үлгірләш елі көп тәрәпчілік мәчілі арқылық еуротайды» намлық алайды тәбрік сөзінің бір қысымын аңлаттық.

машинаның қаттық тормозланған авазы білән шопырның бешіні дерезден чықырып, маңа кайып кетсе, іштек елбатқан қадымымны тоқтытып қойды. Шындала, өзімнің қызыл чырақны бөсіменіп, пиятла өтішме елінің ұттырсық кеп оғалықынды белдім. Елінің ішкі тәрпіде ешіл чырақның енішіні сақлап тұрған кішіләнің маңа хайралықтан қараватқалықыны көріп, хеджел болғалықымдың жүгіріп дегідек қарышы қырғақы чықып алдым. Немін қиял қыпланған боғыйды ма? Елім ол тәлемде қатнай сақтысы еккен. Болмыса, шүнчі адамның алдыда тәңкі тәрбие аңлыған болаттым. Ау шопырның техникісімі қалтыскен. Машинесіне пейіз тормызыламыған болса, мен бұ жақчы бәлкім. Өзімнің қиялырымдың чөчіп кеттім. Асылдылла арғын тенімні сөріп мен ұлатқан пұтлырым, дәқиқ ішчеде өспәген ішладын вә қиялырымдың тітіріп кетті. Мана бұл мән Гүлмира. Досырым әм қызмет таштырымның нәзірдегі бәқітлі Гүлмира. Менің әм мейлен әвәс қығдай қызметім, келешкен ерім, омақ ішкі пәрсәнтім ба. Маным үші бәқітінің ішчеде яшаватқан мән, Екін күкілләнің бері тұрмышымның екін содәк тенеч вә мәнісіз өтіп кеті атқалықын есқіп қалдым. Шу сәбіптімі әйтауыр, ел мағзам әтрапымғы дей қатқынмайдыған. Каламда сәдиетлі қиялардан көрәш қылдыған. Әтта тамақ етіп етіп мұл қолымдеке чіні қатыланы ехтиясылықтың шеқіп қойдыған бұл қалған едім. Ихтимал, ел үшім шәпқәті ұғырсы сұрышыңла мүмкін. Шәпқәт, әқиқатан келешкен әрі. Бәлкім, әмі қызла яттық болышына арзу қылдыған әрі болышы мүмкін. Оның мүші нәтчі еладығы тарышчалығы бәрлі кеген қызметіке нәтижесі, келешкен қамедегі тейхім салап әткір көзіп, оны шеркетке қызланың чоқын ғочысыға айландырған еді. О, әні шу нәтижелері білән шүнчілік қошал еді. Қызметті тейхімі тарыш құсы, тейхімі көп нәтижеләге еріш күз келетті. Маңа кәлгесілікі зор пиланларыны, арзу үмітлеріні найты хая жаланған халды сөзләп беретті. Сөзліген сері өзіні шүнчілік қалтыс чағлайды. Өздек ярамлық бір әргиятлық болған мәндек бір бәқтілік аялының ұжудыдың пәхірлініш, хошалық нұрыны үздәп көзірімге бақатты. Шындақ бір күллі келеді Гүлмира. Үйімізіне чоң дачыға, машинімізіне есіл машинаға алмаштырымыз. Яны сіз мұ даңлық маркалық киімләні киялайсыз. Маны бұл шәпқат. Ғайысы үшін тұрышып атқан шәпқат. Әмі бұндақ вақытлада неміш қыдыр үркімді хошалық, хаяжан, пәхірніш тұйғылыр ялқынжымастың, бәлкі ялғызлық, тәлміріш, чекінің ашқан бәрдашлық хүйкім сұратты. Әр күні қызымны әсліге, оғылымын мектәпкі тұшып, идарыға беріп оғыча епіліп кетілған үйоқлымы дәпті. Жеді қызмет үстіде қағи мұхим шығын етіліп атқанда, мәктәп яки ясли муалымдарының әр хыл сәбәбләрлән мені еніғы бір келіп кетішке чақырып ұрған телефон. Кәшті іштін түшіп, ішке балыны мәктәплердің ағандың кейін, өйе келіпті етідіған тамақ. Әр күн тәкралынып тұрдыған тапшырық. Түгімәс өй ішлері мені ғалымдың кеткіз беріп ататты. Әң мұхиме, шәпқатның тейхімі егіз үтші. Тейхімі көп нәтижеләні қазыныш үшін, айылдың ибарат бұл еғір жүкіні маңа артып, Қалбы қылған әрнің кейінде чоқым күйімчан бір аялы болуды. Азыр шәпқатның таза нәтиже қазынаққан вақты. Жапа тасыңыз мұ, айының үйкіні сіз көпірек зимаңызге әптірон қызым. Етішемісіңіз, біз мұ, әху дейш беріміз дейдіған қинанам, маңа сәбір үйкіні үйкіліп, арзу кептарларымның қанатларыны асты-асты қырқылатады дейм.

Алым мақұл дегендек бешіні лыңыштып қойып, біз білен қошылышып кіріп кетті. Оқыт күчісі білен қылышқан параңларымызға қолақ селіп тұрған дем насын. Муалым тоғырды айды, аппа, қаран, башқы досырым кеткелін нә вақ? Оның батнаған тұрыққа қарап, бая ішқандың шыққыча бөлім мәсулының еңі болдырманғыны үчін наразылықтан қарап қойғыны көз алдымға келіп, бияра болдым. Омақ қызым, қолымдыке іш түйіме еңі вақ қалдым. Әті чоқым сізіні бірінші боп елі олмен боламдым. Яқ, деді қызым томшығын ұшылап. Ялған еті бады сіз, әр күні шындақтайсыз, еңі ән кәйінді келесіз. Ондақ болса, әтідін башылап, сізіні дадыңыз ағылы кәсін. Дедім қызымға тоқылып. Яқ, дадам алдыраш тұрса, мен ағылы сіз келесіз. Деді қызым еғылам сырап. Әмсі мән алдыраш емес мекен мән? Өзім тұтоламастын қызымға вақырап салды. Қызым оғалчылық таты атқандек ауазыны қойып беріп жығылашқа башылды. Оның жығылап атқан тұрғы қарап ішім ағырды. Бала мәсім, о немені бөліду? Немешқа атшығымны оныңдың шықырмен? Қызымны бағырымға бесіп, кәчірім сорап, әді естеге бірінші боп келешке бәді бәді. Қызымның еғіз тоқты дей. Әмі о ғазір біздің қызметіміздің толымы алдыра шекелікені. Бөлімімізді адам кемчіл болғашқа, қызметташыланың күнді дегедек ісмені қошып ішіліп атқалықыны. Пәкәт меніңла баланы еліш бұғанызды балдыр іштін түшіп кетіп атқалықымны. Қызметташыларым маңа шері бір нәстеймізді мұ, әмі әр күні ішқандың қанчілік хижалатты чықып кетіп қалықымны задылы білмейді. Тоғыра, Шапқат бәк алдыраш. О, еш қачан қолдеке ішілеріні ташылап, атайдан баланы ағыр кеген емес. О таң сәрділа ұнаштыны қылып, бірінші болып шеркетке барыды. Дайым кеш қайтыды. Бұндақ чығылада, о ісмені қошып ішілеген, яки мәлім хейридар білен тоқтан ішілері тоғырлық бірлі тамақ еген болыды. О яна дейқтінің чечіліп кетмесі үшін телефонуны айрыплан яки авасыз халатке таңшап қойуды. Навада, оның ярдымыға ехтияждық болып телефон ұрып қасан, қолдығы іш түйгенде андын телефон қайтырды. Бұ жағда мән юлыққан қиыншылықлан халқы болған болу мән. Мұш сәбәпті мекен бара-бара оныңғы дәрт етмейдіған. Әр қанчы қиыншылықның амалынымы өзім ұстайдыған болды. Тұрмышым маным ұшындақ мәнісіз әм теп-тініш өтіп кетті батанды. Шапқат білен той қығынымға 8 ел болған болсымы, неміш құдыр оның білен 80 ел өй тұтқандай. Қоя, мұшы ұзын еллама бәйнеді барлық кәттіріміз дейіліп түйгендек есиятты еді. Тойдың бұрынғы хая жалла, бір-бірімізді қошалқылыш үшін қылынған соғатла. Шам еуроғыды ке романтик кәші тамақла. Қайты-қайты беріп атқан вәділ ақыны. Әжіба, тойдың кен бұла бара-бара ғайып боп кетемдіғанды. Бұла пәкәт жігітінің қызыны алдап-салдап елгегі елі біле шүлдегі елі мекерлер мұды. Мән Шапқатын әқиқатан яқшы көрімен. Әйні уақытта атанам оныңға ятлық болсам, бұл ят шәрді ялғызлық татып қалдығалықымны ейтіп, тойымызға қошылмаған еді. Әмі ішкіміздің мұхабетті вә Шапқатының Гүлмейрәні көз қарчығымны асырғандек асыраймен. Мәңгі ендің айрылмаймен деген вәдістін тәсірініп, тойымыздың чырайлы қып қойған еді. Бірақ бүгінгі күнде Шапқат әр күні енімді тұрсымы немішқа мән шүнче ялғыз. Параңларымыз немішқа бола, қызмет, өй темістілі айлынды. О мәндің ерақлап кетіп атамды, яки мән оныңдың ерақлап кетіп атым әмі. Айығы чықмас қиялла, мен мұшында қинайдыған боп қалды. Досла чәмбіргеде достарым, атайдан чықырып қойған елдіші вә балыр білен дәмеліш қыған саяхат байрамады ерішкен соғат вә қызыл болақлының рәсімдіні көріп, олағы растылы мәсігім келетті. Әрдеген мұшындақ романтик болса, қайсы аял қошар үрмейді дейсіз. Аял кіші деген өшке еғей дейші деген. Татлық бір еғіз кеп, бір тал әттіргіл білен діліміз яйрап, чечімізді сүпірге қолымызды көз айқып береміз. Дойындеке қыз егетлерінің мұхаббәтік тұрмышының көз-көз қылышын демейлі қойай. Бәзді мен ұлады нәрім кәм деген келеді. Мән мүшәпқатыны тоғылған күнімді әттіргіліні соғы қыса. Дәмеліш күлір маң әмірақ болып саяхат кеп аса. Романтик қақва қаллада мұхаббәтік параңланы қылып, қақва ішіп бәсі. Мән мұ, шерін минутланы рәсімге таты беліп, досла чәмбіргімге дойынлағы чықырып, дос түшмәлерімнің әсәтлерін қозғы бәсім деймін. Әмі, Шапқатның бұндақ ішлағы азырақ мәхәвісі жоқ.

Дәмеліш күнірей өйді компьютерінің алдыды мұқтәк олдырып, іштегіне іштеген. Наразы болсам, сілә үшін түрші ватты мән құттым. Пұл тапсам мұ, сілә қәждейсі әмәс мұ? Азыр рықабет бәк кәскім. Біздің кішкілі тияқымы күшілік. Шеркет деген кем түрішмеса, шүз шалынып қалдыған жай. Мені тоғыр үшінің боламды өтіп қойышылыр жөтейхейді.

Дейді қызымың елір. Рәхмет, әзмет, бізді әкеп қойман деп елімі авары болдыңыз. Дедім оның тәліпіні чырайлық рәт қылып. Вай-вой, немеге рәхмет етісіз? Бүгін мен балланы мейман қылып алай. Байрам емес мұ? Татындыған іш жоқ. Біз деген қоны сабақташ тұрсақ. Деді ол сөзді чың тұрып. Шүнші рәт қысам мұ ішкі баламның өтініші әзметнің чың тұр келіші білен амалсыз мақұл болды. Әзмет бізіне шәрімізге әң таңлық ашқанның айрымханызда хейлі чықым татып мейман қалды. Ішкіміз үндидарымызды қойшы алдық.

Сөймілік радионың досташ ұтапты программымыз дауымын шығатуду. Муаббетлік нақшыларымыз бүгінкі бұ бір саатлік программымызда сілеу үшін әр вақыт тәйяр. Әлбәтті программы дәмдірімізді біз әр вақыт достарымызны муаббетлік болышқы чақырымыз. Атаныңызы муаббетлік болуң. Ола сізіне башқыланың балылыр білен сілеш тұрмысын. Айлыңызғы муаббетлік болуң. Аялыңыз, пәрзентліріңіз сіздің алемді сөйінсін. Қызметташларыңызғы муаббетлік болуң. Ола сіздек яқшы бір қызметтеші болғынадың ділі сөйінсін. Достыңызғы муаббетлік болуң. О, сіздек яқшы досты балықыдың өзіні найты тәлелік есқысын. Өзіңіздің кичіклегі муаббетлік болуң. Ола муаббетіні есқылып, оны беғышлап чоң болсын. Сөйгініңізге муаббетлік болуң. О, сіздек бір яқшы хәмрайы болғалықыдың өзіні бәқтілік есқысын. Қені ұндақ болса, муаббетлік паранларымыздың кейін, муаббетлік күйлеріміз давамлық яңайды.

Сүймік достла, программымыз қайтып келдік. Біз әр бір дәмлеріміздің құшалық іздігічілеміз. Сәхірдікі сапава, сүттек ойдың кешідікі жимырлап тұрған үлтізла, мәйін шамалда елпініп тұрған отчөплі, сәби балыларымыздың құшал күлкісі, ұланың ұмақ қылықлары,

Сөйімлік радионың ұқшыла, шутапты программымыз дамын шыватыды. Бір көктат базырда пұрчақ ұйытмысы соғдыс қылдыған ішкейден бақен. Ұланың бірі 30 яшлық ойал, ені бірі 20 яшлық бір жігіткен. Әмді бұ 30 яшлық ойал найт инчікі болып, нәтчі мөлчен үстідімі тік тұрдыкен. Оның ұдылы деке жігіт болса, найт адди садды болып, әхері дарлаға сәл иғырақ жаңлап бердікен. Оның пұрчақ ұйытмысы 30 яшлық ойалының әрзан кен. Шуңа кішілерінің әмісі жігіттің пұрчақ ұйытмысын алы декен. Жігіт күніге бір қанш қасқан пұрчақ ұйытмысы саты декен. Әмі 30 яшлық ойал болса, аран бір қасқан пұрчақ ұйытмысыны найт тәсті саты декен. Әнді инчіке деп қатқысақ, бұндақ әхвалла біздің әтрапымызда найт көп. Мен нем демекчі? Мен демекчі мен ке, көз алдымыздекі пайдыналы көзлеп бір іш қылышының нәтижесі яқшоп кетішін атай. Шоңлашқа, әдісі көз алдыңыздекі пайдыны көзлемей, жырақтың көзлем. Әкіллық бұл. Чоңлырымызда соды қылалайдыған адам қарыш тарапны даңлайды, соды қыламайдыған адам адамдың құсыр іздейді деген кеп бар. Жігіт азырақ зиян татыш бәділіге көп пайдыға ерішті. Әхеди дарларымы көп әйді. Әмі 30 яшлық аял болса, көз алдыдекі пайдыны көзлеп, әхеди дарларының райығы бақмығашқа, башқыланы тәсірлендіренбеді. Әң ақырда өз зиян татып қалды. Шуңлашқа демекчі болғыным, зиян татып қалмайдысыңыз, кәр қорсақ болың. Өзіңізді де әмәс, башқыланы мы ойлан. Шындыла әң гүзел нәтиже сіздің болуды. Қош, қадірлік аңлығы жыла, күйлеріміз давамлық сілер үшін.

Қадірлік достар, программымыз дамыны шуатыды. Бір егет қақас құмлықты кете өтіп, бір бұлақны ұшыртып қапты. Бұлақның сүйіне алқаларғы елеп, қеніп-қеніп кечіпті. Мұшындақ едімі бұлақ сүйінің балықыға, оның сүйінің сүзік татлықлығыға әйран қапты. Чүнке бұл егет әзелдің бұндақ татлық суыны кечіп бақмаған кен. Бұл егет көңіліде мұшындақ яқшы нәрсіне ән қадірлік адымығы еп берішінің лайық депіпті. Шының білән, енідікі су қатысыға бұлақ сүйіні лық қачылап, елі ғыраған бопты. Өйгі қайты сәпірді мәйлі ұқ қанчілік ұстап кәссін, су қатысыдікі елі ваған шу суыны ішке көзі қимапты. Юртығы қайтқанден кен, ән еқін достының үйгі беріп, елі ваған шу суыны беріпті. Досты суны бір ютым ішкенден кен, найты мәмнұнлық білән егетке рәхметін білдіріпті. Егет найты құшал үйге қайтыпты. Егет кеткенден кен, досты аялыға, ма су қатысыдек суны тетіп беқіңа, деп беріпті. Аялы бір ютым тетім айла, әміні түкіріп етіпті. Әсліде бұл татлық бұлақ сүйі, бұл құмлықның оттек сықыда су қатысы ішіде тұрып, тәмі өзгіріп, пұрап қапты. Аялы шының білен хайран боп сорапты. Сіз қызық кенсіз, бұл пұрап қаған тұрсы ма? Сіз еніла яқтырып ішкен қиапетке кіріп алдыңыз. Бұл сақтылық емес ма? Бұл жағда елдіше шындақ депті. Кепіңнің асасы ба? Чүнке сенің ішкенің су. Әмма менің ішкенім мехрі мұхаббәт. Демек, мехрі мұхаббәт мәңгі татлық болуды. Тұрмышымызда ән али жанап, ән татлық есият ба. Ол болсы мұ? Мехрі мұхаббәт. Шонлашқа, бұл егет менің ішкенім су әмәс мехрі мұхаббәт деген. Мехрі мұхаббәт ол кішілерінің ән гүзел әхлақы. Тұрмышымызда мехрі мұхаббәт болғаш қыла, әмін әрсе шүншілік гүзел бәй еқшілің. Мехрі мұхаббәт қалбіміздің ән гүзел жайларда сақылып тұрсын. Қені ұндақ болса, күйлеріміз ене давамлық сілә үшін.

Сүйімлік достар, шу тапты программымыздың дамлаштыру ватымыз, Алла ватқылыңла станысымыздың үзілмес мелодия программысы. Сіз өзіңіздің кейпиатыңызғы деккат қыппақтыңыз мұ? Ройыңыз көтірілгенде тұрмышыңыз найты гүзел тұйлуды. Стықпалыңыздың парлақтықыны, күлдіріңіздің куяш нұрғы чөмгелікіні, әр қандақ ішінің үнчувала тәс әмәсікіні, әр қыл мәселелерін айт осан әл қығылы болудығалықыны, әкішілі білен болған ілім беріміңіздің азады найт құшал қорам болуатқалықыны, әкейіншілікті қағанда беймалал отты.

Сүйімлік достар, программымыз қайтып келдіқ. Мұхаббетлік аятта кішілерінің әммісі сөйді. Әмі ғайылдыры сөйгінің иғырлықығы бәрдашық беремейді, асалы ваз кечеді. Шының білән, бәқтілік болыш пұрыстыны йоқтып қойды. Кішілерінің әммісі сөйілі ду, әмі ғайыда сөйілішінің қиметіні білмейді, оны йоқтып қойды. Сөйімен деген сөзіне әммілі адам диялайды, әмі оның ұйышырынған мәссулиетіні ғайды есқып боланмайды, ғайды оны үстегі еп боланмайды. Әмі адам сөйелайды, әмі артықчылығы, кәмчілігі білән, үйоқы әм бары білән сөйішіне

ұмытып қалады. Әлбәтте, сөйгі мұхаббет әр вақыт оны қадірлеген, оны өрметлеген адамге мәсіп. Әгер güzel бір мұхаббеттің игісі болайдысыңыз, оның мәсулиетіні тонып етіп. Әр вақыт оны қадірлешіні ұмытып қалма. Güzel мұхаббет икайысы әмімізге яр болсын, қене мұхаббетлік күйлеріміз давамлық әнішу мұхаббетлік қалып ләй үшін.

задылы қызықмайды. Левин әр қетім Москваға келсе, қорыныш әм ұдықыш аяжан ішіді жүретті. Әм өзінің қорынып үрішілерге атчығымы келетті. Әрқыл шәйләгі қарта адам ойлап бақмаған еңі бір қыл қарашлады болатты. Облонески оның бұқыл ройы халетлеріне мәсқір қылатты, әм оныңға әвәсмі қылып қалатты. Оқшашла Левин мұ ағынысының ашқыл тұрмыш ұсулы білән қызметіні яратмайды. О қылуатқан хөкемет қызметіні ешнімеге әрзімейдіған қызмет деп заңлық қылатты. Оқшымайдыған бірлі ере, Облонески адеттікі кішілі қылыдыған ішіні қылатты. Күлкісі тәбі әм сәмімі еді. Левин болса, оның дәк ұндақ тәбі күлмейді. Бәзді атчық келіп қалатты. Біз сені қеледім бері күтіп ататтық. Облонески сөзлеп маңғач ішқанысығы кірді. Вә шындыла құдды қатардың өтіп кеттіқ дегенде қылып, Левиннің қолыны қойып әтті. Кәгініңгі бәк құшал болдым. Бәк құшал болдым. Әйті, әхвалың қандақ, яқшытыру атам сән, қачан келдің? Левин бұл суаллағы жауап бәмей, Облонескенің ішкі қызметті шыға. Болып мұ, найт әдеплік көріндіған Гриньовичның ұзын әм аппақ бармақларыға. Құшы азырақ егілген ұзын сарғыш тұрнақларға. Көңілікенің яңлардекі юған парқырап тұрған түгімілдерге қараплы қалды. Әтімалым, бұ нәрсілі Левиннің пүтін дектіні өзіге тартып, оны әркен пікір қылалмайдыған әхвалғы түшіріп қойған болсы керек. Облонески оныңдекі бұ халетіні дәрру сезіп, мейқеді күліп қойды. Әрас, сілән тоныштырып қойай. Бұш кейлән менің қызметташтырым. Ісме Филипп Иванович Некитин, Михаил Станиславович Гриньович. Арқыдын о Левинге жүзденіп, бұяқ ерлік автономия жәмейтінің әзасы, автономия жәмейтінің еңі қадымы, бір қолы білән 5 пұт иғырлықтікі нәрсіні көтір әлейдіған тәнәркетчі, оуычі, чаруычі, әм менің достым Константин Димитрич Левин, Сергей Иванович Кознышевнің инісі, деп тоныштырды. Сіз білән тонышқынымға толымы құшал мән, деді Убовай. Мән сіздің ақыңыз Сергей Иванович білән тоныш шәрпігі иге мән, деді Гериньович тырнақлары ұзын енчікі қолыны оныңғы созып. Левин қапақлары түрілген халда оның қолыны сықты де, андын дәру Облонескеге бұрылып, оның білән параңғы түшіп кетті. О, бүтін Россияге тонылған аны бір аты башқа язғучы ақысыны бәк өрмәтлісі ма, әмма оның башқыланың алдыда өзіні Константин Левин деп әмәс, бәлкі мәшшүр язғучы Кознышевнің енісі деп тоныштырды ғалықы үшін қапы еді. Яқ, мән азыр ерлік автономия жәмейтінің әзасы әмәс, әммісі білән ұрышып келіп, о жәмейетке қатнашмас болдым, деді о Облонескеге қарап. Шүнші тез ма? Деді Облонески күліп. Бұ қандақ еш, немі сәбәп білән? Сөзләп кәсәм гәп ұзын, саң кейірек сөзләп берәй, деді Левин. Әмма шүндақ деп қойып, ықтиярсыз яны сөзләп кетті. Қысқырақ сөзлесем, о жәмиетінің қылыдыға іші ең, әм болышымы мүмкін әмәс жәмиет екенлікіге көзім етіп қалды. О, құдды хазырла, бірі өзіні рәнжетіп қойғандек атчықы білән сөзлеп кетті. Бір тіреттен, о жәмиет парламентінің ойынын ойнығыл тұрды. Мән ойынны ұла білән ойныш бердіғанға, я яшемәскен мә, я қейремәскен мә. Оныңдың башқы ене, о жәмиет бір қысым адамләнің пұл топлаш вастысыға айынып қалды. Әлгірі назарет орылыры
сот мәккемілір байды. Азыр бұ жәмиет пейда болып, ашқары пар аммысы мұ, әмі айлық маш деп тұрып еліватуды. О, худде, бірі оныңғы қарыш тұруатқан дек, ая жалынып сөзлеп кетіп ататты. Қаршымча сәйені өзгіріп кетіп сән, консерватыпладым боп қап сән, деді Облонский оныңға қарап. Болды, болды, бұ ішла тоғырлық кейін сөзді шәйлі. Бопто, кейін сөзді шәйлі. Сені мән бір іш білен іздеп кәйген. Деді Левин. Арқыдын герін еуішнің қолыға ерген іш білен қарап қойды. Облонский білінер білінмәс күліп қойды. Сән ішкінші еуропач кейім кеймеймен дегенде қылывидың. Деді Облонский Левиннің ұшысыдекі француз тиккіші тиккен еңі кейімләге қарап қойып. Бопты, бұ мұ меніңчі еңі өзгүріш? Левин бірділі қызырып кетті. Бұ чоңлады болудыған азырақ қызырыш әмәс. Балылады болудыған гәдәнгіші қызырыш еді. О, өзінің жүзінің төвәлікігі күлгісі келгендек болып, техімі қызырып кетіп ататты. Әгер башқыла болмаған болса, еғлі ветідіған декмі қылып тұратты. Әқыллық вә әрләгі қас чырайы балыла қиапетті шүнчілік ғалиді көрініп кетті ке, Облонский оны хижил болып қалмысын деп, дәрру башқыя қықарып алды. «Ишкіміз нәді параңласақ бола, саңы дейдіған геплерім байды», деді Левин. Облонский сәл ойылынып келіп. «Мұндақ болсын, ішкіміз ғорунның кегі беріп чүшік тамақны шүнің кеді әйлі. Тамақ еш параңлашмамдық. Саат үш күші бейка мән», деді. «Яқ, менің еңі бір бардыға ерім ба. Әмісе кәшік тамақны білі әйлі. Кәшік тамақны дәмсе? Менің саң дейдіған олайды кепімі йоқ. Сорайдыған бір шыққы ғыз кепім ба. Қаған кепләні кейін дейішмейміз мұ? Әмісе ашу шыққы ғыз сөзіңіне хазырлы деген. Кәшлік тамақта башқы параңланы селешіміз. Дейдіған башқы олайды кеп мұ? Йоқ. Мұндақ бір кеп байды». Оның чырайы тартыныштың сәл оңайсызына ватқанда көрінді. «Шербат Скиланың айлысы азыр қандағырақ. Башқы ең әхвалла йоқты?» Облонский Левиннің қайнысыңлысы кетені яқшы көріп қалғалықыны бұрылы білетті. Шуңа сұс күлім сырап қойды. Көзлерде бір қыл шоқ тәбәссім ойнап кетті. Сенің сорайдығының мұш ішкі ғыз сөз болса, бұл сөзінге мән ішкі ғыз сөз білен жауап беріп бұланмай мән. Шүнке, қапу амай азырақ тәқір қып тұр, ә? Катып қызғын кейпият ішіде өрмәт вә башқа әр қандақ катыпқы оқшаш, өкімет ішілеріне башлықығы қарғанда яқшы бізірдіғалықығы болған ішенш білен ішқанығы кіріп келді. О, бір хүджетіне Облонскийның алдығы еліп келіп, йол-йорық сорғанда қылған білен, әмілиетті оныңға қиыншылықланың нәді ішкәлікіні түшендіріп сөзләпілі кәтті. Облонский оның сөзінің түгішіні күтмейла, қолыны оның еңі үстігі қойып. «Яқ, сіз менің дегенім бұйыш қылың», деді күлкісі білен тәләппузіні юмыштыш қытырышып. Арқыдың өзінің бұ мәселегі болған қаршыны ішкі ғыз сөз білен түшендіріп, өджетіні япты. «Мән дегенде қысыңыз болуды, Захар Никитич». Катып азырақ хыжалат болып чықып кетті. Облонский катып білен сөзлеші ватқан арлықта, өзіні оңлы алған Левин үстелгі тайынып тұратты. Чырайда мәсқір арлаш күлкі ойнап тұратты. «Мән түшенмедім, еш немені түшенмедім». «Немені түшенмедің?» Облонский янылы шында құшал күліп тұрып сорыды. Андын янчықудың тамақысыны еліп,
Levinni birer g'aliti gap

Облонский бая Левиндин Москвага келиш мақсадыны сорғанда, Левин қызырып кеткен. Әм, сенің қайнысыңлыңғы өйлініш тәкліпі білен келдім, деп жауап бәмей, өзі шу іш білен келген тұруқлық қызырып, татырып олтырғыныға ачық келген еді. Левилла білен Шер Бацкиланың айлылары Москвадекі Кон Ақсүңәклі айлылардың болғачқа еқін арылышып өтәтті. Уланың бұқыл мұнасыветі Левин Дашуеді оқуатқан чағылырда текімі чон құрылышып кетті. Левин Долли білен кетінің ақсы Яш Кенез Шербатски Бекзады білен Дашуеге білі тәйірлік қылған, білі кірген еді. О чағылада Левин Шербатскиланың үйге пат-пат беріп тұратты, әм уланың айлысыны яқшы көріп қалған еді. Шу нәрсі ажайып еді ке, Левин уланың айлысыны, болып мұ, бұ айлының қызларыны бөлекчілі яқшы көретті. Левин апсыдың кичік қалғачқа апсыны білмейтті, бірлі әдісі байды. Әдісі өзідің хелілі чоң еді. Шуңа Шербатскиланың айлысы де мәлуматлық әқиқи ақсүңәклі тұрмышыны бірінші қетім көріп ататты. Ата анысының вапатыдан кейін о бұндақ тұрмыштан мәхрүм болған еді. Бұл айлының әмі әзалары, болып мұ қызла, Левинға қандақтыр бір гүзел, сырлық пәрді білен қапланған дек тұйлатты. Улада бірәр кемчілік сезіш бұяқты тұрсын, әксіше уланы қаплап тұрған ашу гүзел пәрдінің ішкірсі де әң али жанап ес тұйғыла, камалет кейеткен пак хыслетлі ба деп ойлайтты. Немі үшін бұ үш қыз бүгін французча, әдісі ингіліз сөздішіду? Немі үшін бәлгіленген вақыт ішіде үстінкі қаветті дәрісі тәкірарлаватқан студент ішкі ақысыға аңлытып тұрып, нөвет білен пианино челішіду?

Nime üçün ula her günü belgilengen saatte durdundun tikilgen peltolarını kiyişip, milli xan kız bilen bille peytonga olturup, derechlik tevir kotsu da seyli kılıp geçiyordu? Dolly uzun pelto, Natalya otturç pelto, Kitty kızıl paypıkkaga sıkılıp gelgen çıraylık pakalçaklarını xak kördüğan kılıp kıskı pelto kiyetti. Nemi üçün şilepsige zer nişan takıgan çakarını ägeştürüp, tevir kotsu da meñip yürüşüdü? Bu işlanın hemmisini hem u kızlanın sırlık alımıda buluduğun başka nurgun işlani Levin düşenmeydi. Emma ulanın kılıvatkan u işlerinin tolumu köngüllük, güzel işla işkellikini biletti. Hem özümü aşındak sırlık işlani yakşı göretti. U daşöyde okuvatkan vaxtıda üç kızının çoğu bolgan dolliyini yakşı görüp kalgılı tas kalgan idi. Кейін Долли Облонеске ғиятлық болды. Арқыдың Левин ұ қызланың оттыранысыны яқшы көрішкі башылды. Оның зады ашу үш қызның бірі білен той қылышыны еті байды. Әмма қайысыны яқшы көріп, шының білен той қылышыны бекітәлмей келіп ататты. Наталия үйқұр қатламдекілі білен арлышып ұзақ өтмейла, дипломат, Левовқы ятлық болып кетті. Левин даш өніп үткізгенде, кейті тек кичік еді. Яш Шербатски деңіз армиясыге әрбейлік кетіп ұзақ өтмей, Балтық деңізіда соғы чөкіп өліп кетті. Шының дин кейін, Левиннің Шербатскиланың айлысы білен болған мұнасыбеті Облонески арқылық бағлынып тұрған болсы мұ, Әмма баға аңсыры сұслышып кетті. Левин езіді бір ел тұрып, бұй ел қышның беші да Москваға келгенде, Шербатскиланың айлысыге ұланы йоқлап бады. Вән шу беріші да, үш ағач сыңылының іші де қайсыны хақиқи яқшы көрді қалықыны білді. Юқыры табиқыдың келіп чыққан, өзі байладың есаптыныдыған 32 яшлық бір әр үшін, Шербатски кинез қызыға өйлініш тәліпіні қойышы башқа адамләнің нәзірді толымы асан ішеді. Әмі адамның дәр ола оны көңілдікі де күй оғыл деп ойлашларымы еніқ еді. Лекен Левин кейтегі ішкі түшіп тұрсымы, оны әмі тәрәптіні етілген, әлемді тәңдіші оқ пәризат дәк, өзіні болса, адеттікі адды бір адамдәк ойлап, башқыланың, Әтті кейтінің өзінің мұ ұны қалап келіш ихтималының болып келішіне задылы тәсәуірғы сұғдұралмай келіп ататты. Левин кейті білен ұшырышып қалар мәмекейін деп, әр күні дегедек ақсын әклінің олтырышлырғы беріп тұрған. Әні шындақ үміт арзула білен ғанғырап, Москвада шыққа үргендің кен, ақыр бұ іштің үміт ек оқшайды деген қиял білен, Езісіға қайтып кеткен еді. Левиннің үмедіні үзгіне, кейтінің ұрықтық қалыры мені гүзел кейтіға лайық көрместікі мүмкін. Оның өзінің мұ мені яқшы көріп кетші натайын деп ойлығалықыдың еді. Оның қиялы че, кейтінің тұққалырының нәзірді ұ азыр 32 яшқы кіріп қалған. Азырғы че, мұқиым қызметі, İctimai oranı yok. Tank tüşlerinin bazıları polkovnik, adyutant, bazıları profesör, bazıları banker, bazıları tömür yol direktörü. Oblonski okşaşla hükümet organlarda emeldar bulup ketken. Özü bolsa pomışçik, bordakçı, lay etip öyle salıdığan tamçı, yani parasetsiz ehmek ademiydi. Сырлык һәм гүзәл кетенең өзиге келсәк, у Левиндәк чирай сәт, нам шөһрәте юк адамгә мөхәббәтен бирә алмый итте. Уның үстигә кете уның агынысының сиңлысы иде. Шуңа уныңга худы кичик балаларга муамиле кылгандак муамиле кылатты. Левиннең карышча илгәре